sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam hal itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah, usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fazi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ke tentera Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata tenaga buruh meningkat kepada 17.3%.

0: hingga 7 juta orang, manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%, manakala kadar pengangguran kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi memperbaiki liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
1: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap, dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dibuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
1: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian perintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Bila Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut membesarkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan, sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa, menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Jemaatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang tamasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026.
1: Lagu-lagu Pupu Bangsa.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Isu kelewatan bekalan baja SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemilihan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk pada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya sebagaimana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai.

Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

由 Roslyn Jatibia。Malam Anugerah Tumaga dekat ditabur ke terus buat Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. SCSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke 9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Rupaya di YFM.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang bab anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8 bulan 9 ngakai 2 bulan 10. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi anugerah carta sapa juara dan Facebook undi lagu carta sapa juara. Undi meh lagu dan finalis CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: さらなる前へ進んだ DYFM。
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembiamin.

Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Setu Sagong DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Alih-alih Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Surian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur.

berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baru Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baru yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Jalai.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa, kedekat Mai Kulai, Trofi Pemadut Pilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Kulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadut Terbilang, Kau ke Popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Kulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu Terbilang, tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemandu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Carta Sapa Juara, Nintian hari 5, pukul 1 ngalih hari. 9.

CSJ ke-9 Renggan Final dengan diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dengan penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Okey, lagu bertengah kempanggau tiga. Dua-dua penanyi duk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dana Shini. Leka di tengkebang Polis Morris ngau megak tion di tengkebang Polis Morris ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dan bak cata 10 minggu dan bak cata. Minggu ni kemarin lagu tu bertengah kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu Nuan Milih Pergi, lagu ke baru dah didengar kita tadi Ari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi Tiun Yenyak Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin minggu tu Niki Segigi Tangga ngujang ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, yang divisi berubah main top 3 kita minggu tu laban Isi Hatiku ke boleh nombor 2 minggu ni kemarin nurun ngagai tangga ke 4. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara aja ke bedau ditemu kita. Harap kita ningal ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ningal ke lagu ti boleh juara. 2.

taut ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Sapa. Dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Pengerak pagi.
2: Why? FM.